si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.